bo fa rendé waxtan fi nek ni jaaka ji fiisu nga ne andu ci len dañu jëne ñu dugulen fi légui té bena fekk na eh andu fe ci nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na 3ème bu nek jigé dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigé lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigé sallallahu alaihi wasallam kon jigé ñi nañu fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñu ko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وقل لك لين ينار منها تي الجنة رغدا تي نيخاي حيث شئتما فملا نيخ فنجن جس لين بكرك لك لين فنجن مررك نان لين غرب يا فمدا تي ها ولا تقربا بولن جنك هذه شجرة غرب لي garab gi cete lepp daga na mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako jere parce que logique dalay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou la pourquoi ñu téralama logique baaxu wala bok logique yépp baaxu wala taqraba hadi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok mina zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de bu len ko jégué la ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mariela setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla koy wone ana sawayi mooy sawu la yow nga dem baye tax bi jeexé dig na la dara man day moya mune ko li ma dal mo mako tek loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu li ma dal mo mako tek anduna fekk jinné lam don ay baye won na ko anan na fi jinne lam don ay baye won nako way gis na nim ma def yow mba dig na la dara xalam adam ni commencé jaxo do no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu stage bi jeexé dana ma ambossé may liggéey muna lu le tane na ba do la fay wéra muna waaw waxtaan ngeen ci wër bu jibo mu naa déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daan ne fii la ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek ki waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee na dana la fay daa mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee Iblis daal nii ne ko dee daal ñu nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee nama dama daal di seetlu guy ñu ko déedéet ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi mu jëralee garab kii mu
nako no agum fa mom kon nako laaj mom gar gi lay consommer motax du dé adam manako munuko wat nako ci magayam la wax gar gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci gar gi rek parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sawi man ci la norme dé félicitations la ilaha illallah adam na ñeet da di ma sakali am ni dayum don mu ko kay lek bu sul nak mu xol rek gis yaram mu neena lu ki xam na def na musique waye bu mu koy def yeb yeug ko won nek li bi nak ko kreyte yi nek le du bok bu ko xivi nek le du bok bu ko salafiyé nek le du bok bu ko ñom ñom seydou ko bu nekk le du bok ñi dañ le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jabar ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak teñu bu ñu lañu sol ndax mer kos bu ñu ko ndax mer dëgg la bu ko yahudi netlé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu na mota li né kon tay likut am di da lek bu giix ñu na ñom yahudi lolu mo waral jigen ni gis baxu jigen jeju wax yeen manam momit musuko yeen donc lolo waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis no bayegut batay ji waye patram mi ñaan ay patram dara ya ko man ki ya dakk jang dippo bi dama amuko la wax iblis lolo ya kay ko ñu ñaan patram bo man dama yokol ha wala ma kiraa ha ci kiraa ko dakk la ne wul ligey wallahi ndeysan dama dama mo sey fa xesta ba gnonu ci teunk bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lawlan ash-shaytan tafaya anha sha'u jannaja fa akhrajahuma mu jinn len ñom ñaar mimma kana fihi tanas kan ne kon ah waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len بعضكم لن تين عدو النون لا لبعض كلن واتلن لا اي نون ген ني وات ادم نونو ابليس ابليس نونوك موتاخ فلو ما دام غيس جاندا غير بدل ولكم ام ген ام ген ياو ادم ياو حواء اك سين دوم في الارض السفسي مستقر سحكاي ومتاع اكو يبل الى حين بجمن ما تخ ني دغنا فرانك مليار بون جانغون اي جي خامن دغلوت مانام يالا نينا ولكم ام جن في الارض السوف مستقر دكواي ومتاع اكل جن دي لك كنان ديكو سول الى حين با جن دي كو في جود مالا فرسال بان في جوي كون لي يالا اندي نوي مسوك مستقر ومتاع ياري دمان كي موك يو مي گنا نيو علال ولا فاما مان مي گنا نيو علال سوما ديمي دو ديسمبر بي فات بوما كالكولي لي ما في ديباسو دامي واخ واو لي فم جوغي داني بن كونتام ني
même 200. Risale Sokhalin Rabbi Israël Sadri, 200. Montre l'Islam Rabbi Israël Sadri, 200. Semaine bi dal mom lu gatt gatt 600. Bu ndike la jox na ma 55000 nema li moy konnane bi la dajale gum. Ak jalla bi bi manako jere jef. Jax Yalla dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam. Waaw dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam. Kon walakum am ngeen yene fil amid sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ilahin rek adama la rechuna de Yalla nako waaw da nga bëgguma dal mune mu nako baluma namay balo mu nako ni لا إله إلا أنت سبحانك إنما إني كنت من الظالمين لولا متخ يالا ني فتلقى آدم آدم جوك من ربه جوك جبرام كلمات أي بان يالا مي بالي موكو جوك بادي مي بالو كون خاي نكون نارا بات متخ يالا باخ موم مي بالي موكو جوك بادي nga xamne suko waxe la koy bal xam nga sula wa jine won ñaan ma moñu defon nar ko dang ko na ram parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci muna mo xay waxal ñu la di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla bal ko fa kasabaka taba ali yalla bal ko innahu naqt yalla huwa at-tawwab moy balakat bi ar-rahim moy ki yeeram ñepp ba la xara ñako yoyon yalla ñu bal ci yeeram ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la togn waye mo lay xamal ni stage bi jeex legi nak ila l'ard nga jëm ci suuf ci suuf ba dem xol na ñu ko ibito wacc len ci suuf min ha jogu ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len deysan ñu la di wacc fi tam yoonte bi na ay jërem tul da fa imma yati yen ko ay jërem tul na yalla xam na ne sheytaane mi ko genn fi jitu nako aduna bu yag fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tek ay bagasam wali hu ngal ak benen wali fele ak ñaari saar bëgg gaddu yépp ba pare soxna si mom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jangal ni jigen boko yeurumul du yendem soxna sa nek fa nan ari wa gene mako ma nga ñew yow nak la nga lol non la jigen yi da sen jëkëri legi ndeysan yalla nak affaire bi yeurum tu jappat ko parce que ki xolal li nara gàtt bagaas yi ndaw si yépp moo ko nara gàtt moo nar arrivé taxi moo nar fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ja lamb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naala yónneewaat beneen sens tey waa ji dañel na ci lamb bi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fa laa xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunet yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji sa waa ji baaxul de aarama na ko wax nga dëgg dëgg fan nag maa ngi dem mu na ko demal ndeysaan aadama daal di jokkat si ndeysaan moog avant daal di ñëw daal di installé Arafat
jaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takale ay sey ciow dal yam ben dom dal gaday dem police yi nek tay mo jur sunu ay ñu xom ni lay dessa yebi ta taro ba ñun ñu juddo ci domu nox ba dal di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay ma la ko ñu bu ñuul kuku mi demé europe commencé xéss so borom ay karim afa ñu taar na ba ñu ñu ñew tay waye xiss bi nekkeli bi mo su tay bi du xel lepp lu ngi la rek ngi ci wala dina kafaru ñewé ci saaf bo be nak bañ ko top وكذبوا بآياتنا يسوع في القرآن دي أولئك نون أصحاب النار نون رانا كوا سوارا نا كوتو بول سي تيري بي رك شيطان دام ген غالا جي ام ген غالا دوم لو في ام موي تيري بي رك بوكو توك فاي دال شيطان بوكو باي شيطان دال لا باسكو غالا جي نبا نخ ماك لا تا بلا ماك اوبلي سالا أولئك أصحاب النار هم يوم خالدون ويسخلن فيها جاء سوارو يالنا جال مسل يونس بي دانا جانغ فمو تولو سوار رك ني يالنا جال مسل فم فكال جان رك ني يالنا تي دوك موتاخ ñaar raka me yag lol ke sahaba ko usayf ñaar raka ya yag ba mu ni assalamu alaykum rek assalamu khamina nawi ñaar raka yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha ba surat nas legi yaa ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina anamta alayhim lo jete won ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin yaa ñu ñu yalla dekk yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla booma jaar la ci ñoonu ñu mëré ak yoonu ñu sank yalla la wax nga dëgg dé loolu li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mëré ba nga xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen doomi israël israël mo yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yunus dimuy wax yaqub moy sen bay ñom ñet fuk lu ñu ak ben ak yusuf muy fuk ak ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di wax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xala ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay gal tam le ca bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yu beul dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti sen sen mbon sen jubati sen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi les am yag ni ni ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh ma ko banu israël fekk na dafa di wul introduction walel ni yalla ay xulo yalla ay xulo dafa la bëgg won banu israël bu do bëgg di la ya banu israël ñina ñu uskuro fatale ko len ni'amati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكم ين بان اسرائيل ناخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفوا بعهدي مات لين سما كولري اوفي بعهدكم ما ماتل سن كولري ويا يا فرحبون غغل من دوم بان اسرائيل وامنوا واي واي گم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yo gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yo wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko ñëkawé
kene len deggo ko waya ba len ko jaxé wéddi wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji amana qalilan jeggu new wa iya yafattaqul ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bu len jaxé deug bil badli ci taxan bu len fekk deug ngeen jaxal ci taxan wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal taxan wa antum ta'lamuna tiyina ko tay ba banu israël nepp deug feñal taxan nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal taxan moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli waatu zakat ngeen joxe zakat waqa'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël ata'muruna an-nasa ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba te jang al-qur'an legi afla ta'khilu qala mu len xel ban israël lank ha bu ñewé kay nan seen gaay gem len muhammad mi mi wote baana yalla yoon ci dugg yepp kam ni mi wote baana kay yeen jorna jitu ñi len ci de ulama usu param xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxut ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisana da haram ba na fi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben param xam xam ne ko bir sawara deul bu li li genn wa sawara ñew ne ko e kan yow ya ne kon kon bu di warati moy la sisi ñu ne ko bi la yaako dañ digle lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daawu mu ko def lu mo la ma nante rek ci la nekkoon a boy daal di koy xol boy kon moda loy digle day gawa nek loy tere nga bay ko banu israël daw ñu ko def banu israël wasta'inu tayna dimle ko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa inha tayen xamne nak julli la kabiratun lu jafela illa ala alqashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti ra am ñoo xamne 90 minutes 120 mi mo len gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi mbessa am na ñoo xamne fanane bal mo len gëna yom julli ci nis wa fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doyal benen jël ci dégg na xali jigeen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc wa yow ko ma nga wajé sun bilé goor day bari jabar wa nga dëgg dé way way na haati julli nak la kabiratun problem bu ri la illa ala al khashiina lujut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom te dem koy bëgg bu ñu dé rek nak waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa aslah fa'juruhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala allah ci yalla lay joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabarak wa taala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax ne kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu azalimin suñu borom tabarak wa taala bëggul ñi nga xamne ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jangi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljara bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti lu dul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama سمى ذلك سيئة لأنها تزوء من تنزل به منام توان جيني توان البغي لا تفسير كبيدي ابن كثير دي فيري نونو موي لي تخني تودي مير مي سيئة نياوتيف ناخ كوم واتي سكو نيك دا فا نيك لو نياو سي سكو تفسير ابن كثير مختصر با جوكيم نيات خاتم نيار تيمير اك جوروم نيات فوك wala man intathara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil am ñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intathara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu wa nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acci na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ci togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina zal yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay toñ nit ñi inma alif nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy toñ nit ñi inma al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi 'udwanihim ñoy ñay kay ñoy am daanu suñu borom tabaarak wa ta'ala waye ko xamne ki dañ la toñ ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ard ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit mënu ko def ba nopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale sang mu sutura ke ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul akhir lolu ashidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeggele te jellele ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm wu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim sall and nak ci walu xarla wi seen mbokk dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaay tafsir ngeen di aljuma jot ci waxtu wi

0: التي تتوقد على أهلها تصير قبري جت نيار سنيار خطل جرم نيار فك أب جرم نيار من مام قبري شيطان اللي هو أي طرم لهم نيكي جاتل نيكي فارل من يوم نير من بوك سنيو سخشى سوارا ونا خمي تبارك الله نيوم نيو نك متما متخ شيطان ni mo tal ni nek ci hisbu bu appartient ñu ñu nek li ngui koy defal man nga ne bo do ñu faal mo ëpp mom li muy def ndax mom mam gat na legi tabarakallah mu nekk lu ci gi gën tedd jaxan ci tabarakallah loolu mu tedd muy gand naayam nga wala ba muy tiyanam ba daal yebal gaay nak ñu ñu tafaal ñu may jaxse gool ñu digeen ni balay xew xew ñoko defal lu ñu ñu di ko ci kar yi tassi ñu bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggéey ñu yar nank dem ci xala bu sey waxal ko ko sey ñu day liggéey ñala fekk fa lay liggéey jéema def ko digënté sa patron wala ñu li may ci teural moy ñu la war jappé lu ñu ñu sétane mo lañu jaxse war kala wala bok partner sétane ñu lañu jaxse ndax ñom ñep li yakku na ñu asabu fayu ay gaay yu bare bare bare yo xamni fal na leen ñom ñoy jaxase nit ñi ñoy jaxase goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yoy yu tabarkal alladheena kafaroo ñu yedd yalla suratu fatir ay joom ñaar ñu yedd yalla ñom ñet lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa bobu di iblis walladheena aamano ñu gën nak وعمل الصالحات تيلف لباخ لهم أمن مغفرة جدل وأجر كبير التيقري يالله نجال بولي يجم يالله تيلف لباخ أمن مغفرة أمن أجر كبير يجم يجم يالله جم بلغو متخ فالإيمان تصديق وقول وعمل متخ يوم إيمان أبعمر صالح بني تقلقو إيمان أبعمر صالح بني تقلقوا رأى الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنوا قمنوا وقفقوا تسين قول من تصديق وقفقوا تسين لم من قول ويسين تردكوا جفي من عمل يوم لهم مغفرة وعجر كبير يعني كلا دفل أفمن زين له من أحسن خمير من ورفة سوء عمله جفن جناو فرآه مجف جف جحسنا من ورفة وقو خمي بنيو رفة الجفن فرآه مجف جفن جناو حسنا من جف جرفة ولي استفهام له jawab bi dañ ko xasaf dañ ko dindi manam soko dañ taqdir dañ nan afaman zayyana lahu wala zayyana lahu shaytanu amalahu sayyi hatta ra'a hazanan wastahsana ma huwa alayhi min al-kufri wa dalal ndax ko ko dana melni kaman istaqba'ahu wa tanabahu wa ikhtara tariq al-iman bi hasaf wax di dari wax lenen mo yalla nen mu ndax ci nga xamne setané rafetal lamuy def faraahu hasanan mu jappé ko né rafet na gis ko rafet na ndax dana mel nit nga xamne bu defel rafetul bakkanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yedd na lim def baxul ndax ñaar ñi lañ yëm dédé ñaar ñi du yëm ko ndax ké bakkanam moy al amara bisu ki rek bakkanam moy an-nafs lawam mom bu defé lo xamne rafetul bakkan bi day wax ak mom ne ko du yi nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram non yi ci mbad mi rafetul du sa tel bu gatt gi rafetul yu yarax yi lolu shaytané mo amala ba lolu nafs lawama da koy wax nit motax ndaysan day leen ta fe dama mu jigen go xamni gi nafs lawama la yor waye nak du ci gor gor day xecio ak mom su toge ci auto yim sel gat ndaysan day fa sag bi tek ko ci poj yi ngir xam yi mu def baxul
1: lañ leen ñuy dox ci mbedd bañu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf day faan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne yi ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakallah nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd mi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tabarakallah kon nag afa mun ziina mu def nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya buñu fi ndikkee dañ ne lu nit def yàlla ñene ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yu dill mooy sànk ma yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yachaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moo maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fourniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméeri la waaye waaye sañ nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doole li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy ricc ci moom fala tazhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru deccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay joom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba mu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxnaawu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ab dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu demé ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu nekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa mu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk gi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balid mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis niir wi mu dali xamné daw bi mi daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko le mu aksi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi al imam ahmad netena di jele ci abi ruzayn al aqili ne dafa am ben bis mu ne yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandargam lolu ci mbefi yéne ngi neko ndax nas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu neko waaw mu neko nga rombaat fa ginnaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nek lu am vert gantax ji sax mu neko waaw ya rasulullah mu neko noon la yalla lay dekkale al mauta noon moy ayatuhu fi qalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ci tafsiram ba mu ne bari na lu yalla tektalo ci walu lekki ak bekkal ci bekkal gi muy bekkal suuf ginaa gi suuf de mu ne ndax suuf day nekk lo xamne dafa nekk lu de d'accord amul benn gantax gu sax ci kaw wa kon su yalla yebale niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mune naka nun la yalla dekkale al ajsadu yaram yi su yalla beugé mu dekki mu dekki mutahhir ibn kasir ci jikum ñettel ba qatum témèr ak ñun fuk mutax tawbi

tabarkal ak busba ñe nekkon yof te ñu rob len fa ci xabu ñu dekk ñi rabon feneen ñi rabon feneen ñi rabon feneen ñepp dañ jugaat ñu waat seen kër la yalla rofon as rappi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rappi waat ko ca mu rofaan len ko ñu dekk lolé bu ko yalla rofaaté ñi nga xamné ño faatu ñom ñepp ñoy dekk waat kon dal man kan yuridu al-izzata kep ko bëgg teranga fa lillahi al-izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep man kan yatlubu al-izzata al-kamila wa sa'adata ash-shamila falyatlubha min Allah ta'ala wahda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jal batay ba'd al-arifin amna ci ko من أراد عز الدارين فليطع العزيز كبغ تران لي نياري كري نتوب برام تران برام تران جي مو يالا تفسير قرطبي لنج كو جيلي جيك جوكي فكال نيانت كاتوم فانير اك نيار فوك اك جوم نيان سورة فاطر اي فوك من كان كيب كو نيك يريد العزة دي بغ تران ما خمن فلله العزة يالا موم تران جميعا تران جيك lepp luy teranga ci loxo suñu borom la tegg mooy séddale teranga yi moo tax ku ko xam bu jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ci limb moo defam nangam teranga yi aduna jarul jéema sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunya bi aradin qalil teranga yi aduna amu ci lenn jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarkalla man kan yuridu al-izzata da nga nang le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu lepp sun borom neena fa lillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyib bad bu tay kepp ko wax al-kalimu at-tayyibu baad bu tey ilayhi yas'adu ci yalla la yeek lepp baad bu tey ko fekk baad bu yeek wut suñu borom ko du'a ñaan baad bu yeek wut suñu borom ku def tilawatu qur'an jangal qur'an baad bu yeek wut suñu borom ku def tasbih subhanallah baad bu yeek ilayhi wut suñu borom ku nam dal suñu borom ak yu demé ni koy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baat bu yéegut suñu borom dox ci xam-xam jéem ko yaatal baat bu yéegut suñu borom ila llahi yas'adu zikru l'abdi iyahu wa sana'uhu alayh ilayhi ci yàlla yas'adu lay yéeg alkalimu at-tayyibu baat bu tey waaye lu ko yéegal wala amalu salihu jëf ju baax yarfa'uhu moo ko yéegal wala amalu salih يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتادة من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله ولكن ثم هم لبعض بتايد يجي نفج بعنا موق يجي bu ñëwoon ci si defeen seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñu kon amalu salih foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defeen nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii moo tax al amalu salih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte

0: yoksa kuruş, yoksa teori, yoksa satala. Bir yeğilidir. Ala amul-u salih bakor ni yeğil. Bu adına dedim. Bir kuakam iki deney var. Nanda yelleke ger. Yelay korumpu ngayinnamu. Jif kabbi yelay vak ni kabbi bak bu yeğil. Lutak ala amul-u salih bakor ni yeğil bombayur. Kau nak kesana boleh, dapat am lah fakat. Dan asal buku dulu fakat. Walau nggak jeli juga ini je. Why? Sejum bapak nak cepat cepat terus kau berkenunku. Mata kau hingga wah. Tapi u sekali ni yang lain. Sebab kau nak anda terjebak juga. Jalan yang lebih. Ia hanya seadil kalim utai. Why? Walau amal salihu yafau. Digan jo xamni daani ci biir keur jeukeram di fay dak fe jundi dak fe wo dak fe nata asaka dak fe sarax waye nit bu defat mo wax jeukeram lu ko jamm genn keur wala mu on ko wala mu def ko yek suru non yoy muy def la yalla bu topato bu def gi du yeek ndax bu am laaf yu ko yegge ci kaw ndax laaf ye ko dem yegge moy al amul salih ginaaw mom nak do def al amul salih def gi du yeek إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متخ لجس دانو عيدين تخدق مجانكو أيون يون جرنكو الدار ملد من منان بنيهم وانكو جانا نانو لجس دانو عيدين كدق متاملكو تايدا ولكو دانو نياريون أثر بسات متخ نق العمل الصالح يرفعه جاكي يكتي جو جلايلف قلنات barka la zikr yu baxna yorde yu baxna jinn yu baxna wor yu baxna waye al amul salih moko yekati al amul salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yekati seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amul salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرقمون في طول ينكرون السيئات نلال تخي داف لبن نلال تخي داف لبن لال تخي داف لبن جيما في نور الله لال تخي داف لبن لي جيما تخلوق دي لال تخي داف لبن لي جيما تسي نوني لهم ام من عذاب شديد بغل ممتي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخنيون هو موي ليغا خامني يبور موي علاكه نون سان تخه موي ليغا خامني مو لاندي علاكه هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثر ولا يحيق المكر السيء الا باهله مفسرون والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله هنا اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نرمي آيجي نجي جوخن تخيما قريش اللالون فخيلن كرسول الله نجوان ننب كدار الندوة فسنكو ييني ري لا نتككو با نجنكو القرآن يقول نجن وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين نين كو واخ با دما تي تفسير الكشاف دوكي نيتل با خاتم نين تينير اك جوم ñar fuk ak juroom ben fofu la wax ci joge dañu dajé ben def ci daru la do def reño bu am solo ci ñom fati yene def ñet ci yoonte bi ben bi moy ki ko ci diine ci li ñu nek ñom ci ay taxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko ويسلم كوربكا لوليتك سورة فاتي آية فكر سيبا رمك نجمع سلولو من تدل في دلائل التوحيد والبحث نيتك تلني موم يالا كان لا أف نيتك تلني بكي أمن لأخوة نارني القرآن لو في ديك مكمنا يالا أمن لولو القرآن يسونك نخمنا نكي وقوة دي يالا كون القرآن ممدوخ يالا أمن نتكساب ننغرني أنغرك لغي waxna moy kenn mo ci def fofu di ñun ben way
1: nako ya jël sama téméer mu la jël ko ba mu yagg mu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek moy mo jël téméer bi limuy tek kon mo jël téméer bi kon togal mom ba mu nangone mo jël téméer bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xamna ne amna motax alcorane du wax mukk na ni yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen joge ci suuf yalla mo bind min turabin ngeen joge ci suuf ndax lo way ni lek lu ne lo wala muy lek moy jur ci yaramam deret deret jojo moy jur ci yaramam maniyu maniyu momé kon maniyu ma ngi joge ci deret deret gi joge ci lek lek gi joge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfatin mu dundu len ci nutfa nutfa mooy li ne ci góor ak li ne ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxo mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabbu fi rruxum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeeb góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor dem ci jigéen jigéen nag ñu dem ci ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wamaa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen amul jëmm jigéen ciy ëmb wala tadaou duus nit illa lidil biilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobala yàlla xam ne diw mii ëmb na wama yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitaabin lidul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir rahli sadri yassirli amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne ki xalaqana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf waxoon démb ni min turab ci suuf dinañu wax rek léeg-léeg ni miñu bind aadama ci suuf ñu ci res ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ni min turab tabarakallah suñu góor goy cheikh alhaji abdulaziz fi radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxu te cosaanam karot la tabarakallah loolu wax ñu waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci deret te deret mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almani tefefaak albowayda almuqasaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin amsaajin nabtalii. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaaja, ngeen di aw xeet. Ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax ni jugu jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee ni mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def. Wa maa taxmilu bi ëmb nag min unsa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel, aw mat, aw yoo, bileen, xar, nag, bëy, nit, lépp luy ëmb nekk jigéen def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi. Wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wama taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi. Jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus, muus bi ëmb. Yow ban jëm nga ëmb, mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent, ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñëpp, jënd sa carnet, barkàlla di wisitu, di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom. Soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na. Yaa ngi wër ci guddi, yaa ngi wër ci bëccëg, am na yow mënatu di lekk, am loo mënatu di def, léeg-léeg sa bijafe la. Yooyu yoo nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu. Di dem maternité amul carnet, amul ñu koy seet si moo fanaa nekk mooy yemboo, ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad, yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer, daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi, da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram, ndax ñoo gën a dal xel, ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Nga tax suñu mag ñooñu tabarakalla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool, ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia. Kon wa maa taxmilu bi ëmb min unsa, ci jigéen ju mën a doon. Wala tadaw du wasi nit illa bi ilmihi, nitul ci xam-xamu yàlla. Ku jël lu yar yàlla
2: bugal ñeel na képp koo xam ne afaak soskat nga, asiim bakkaarkat nga. Yasmau ayatillahi, di dégg ay yàlla yi. Tutla alayhi, ñu koy jàng ci moom. Summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yusirru, mu nuur, mustakbiran, di réeréelu nekk ca lam nekk. Aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi. Ka an lam yasmaaha, mel ni musta dégg aay yi. Fa bashirhu, bégal ko bi azabin aliim, ci mbugal mu métti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom-ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom-ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin afiim yasmau ayati llahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskare ñeel na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la. Day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni mosu koo dégg. Te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi, wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni mosu koo dégg. Ka an lam yasmaaha.
3: koku fa bashirhu bi azabin alim yadal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon wa radara te ci aya jurum ñant wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa isa alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi sey andara ittaqaha daf koy jappe huzwan falkulur su mokaleb aya da koy jappe huzwa dugul ko ci falkulur falkulurise ko bude musique la mu dugal ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fore mu tamb ni baqara jëm nasi diko musique waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laay wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa bu mokale ci ay dara rek dal dikoy jël diko falkolorise diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran at ñent témèr at ñaar fukku yi tek ñu dem ba jëmi jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ay suñu borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey reey reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam bes yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko falkolorisé ulaika ñooñu ñep lahum amnañu azabun muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu def amna ko degg ko nti doon ko def wala ku deggoon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko won ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ci seen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ay yalla yi kasay di mag ñi waxi mag ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moy dajara moy to lool yalla ngi tekk ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falakh ak nafi mba moy ci qasaiti serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla mbeug mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salihu yalla yalla yako ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mattaghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min do ni lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-sirata al-mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxaway wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaroo ñi nga xamni dañoo wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak loolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjus ashad al azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allahul ladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay di yap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla الله الذي يلا يكن خمنا سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج نينا بو كين جيل اي وخم ديكو فوي لتجري الفلك فيه غير مدوال غير گال گي داو تا كاو بامره تي ميروم يالا گا جيل لوتال ني باتو تك تي گيج جي مو ديقي يور لو ديس lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato di xey fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yi auto dekké mom téggé ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa barkal na seuf ciép ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkal la yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foyal yalla ne lenen lañ ko warna fayal wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya ayat fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mu tagatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukete mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asamaan si bi diwi ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarkalla taw di joge ci kaw yépp bi diwi ya nekk fa weer ak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarkalla ganaay yu yépp mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkalla yoy yépp do ci am bakkar kenn rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kasso bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay leneen luddul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jëfëndiko seen xalaat qul waqal waxal ca kaw lillazina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru nañu jéggal lillazina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaaru ño dajje ak yalla ëlëk mu ngeen dul jëfëndiko ci ñoom jéggal du baax قل يا محمد للمؤمنين يصفه عن الكفار ويتجاوز عما يصدر عنهم من الأذى والأفعال ني ديغال ييفري ليغا خامني گامو ني نئلك يوم القيامه دينا ام ньоญا نانген لين دي جيغال نдах بوغين لين دول جيغال دارا دو با لين دي جيغال مقاتل مني شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفسير الكبير للفقر الرازي جك بن يارفك جرم نار قطب نت تيمير الجرم بن فكو أكنت مقاتل من بن وايد فقص عمر كمكة عمر جك نكو دور yalla wacc ay ji ni de len len jeegal ndax ñom duñu xamul li ya jizya ngir yalla fay qauman nit ñoo xamne qauman aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon faggu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelal ko yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax ba tay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu baax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurom yalla neena wala qad ataina joxon nañu banu israila joxon nañ len alkitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa ak yunent yeb yalla joxon nako banu israila wala qad ataina joxon nañu banu israila الكتاب تيري بدي تورات والحكمة أقام خمفق والنبوة أكو يننت يي جخون منك بن إسرائيل ورزقناهم نورسقل لن من الطيبات تيتي وفضلناهم نتن لن تقلن على العالمين تقوم من دي في سين جمن لولو لب tabarkalla yalla defalon nako banu israil asawi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow Muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu Israël téré ak xewal yi magama sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax ajatu sawi ala jalalaini ci jukib ñentel ba qatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak jurom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al-amri ci mbir fa makhtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam leen dikkale al-ilmu xam xam bu wir ni Muhammad yalla ko yoni boba dal lañu tambule wute min ba'di ma ja'atuhum al-hujaj wal-barahin wal-adillatu al-qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm kon len taxa wute baghyan bainahum bew gu nek seen digeunte mudi kañaan feterlu beug njit lola mo len te bay yagn nak te and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam fakhr muné wal maqsud min al-aya at-ta'ajjub min hadhihi al-hala li'anna husul al-ilm yujibu irtifa' al-khilaf mune ay ji day jangale mbir mu yeme mu ci nek na xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xane bi day indi ak wote motax seen jublu way du won xam xam bi dong waye seen jublu way kon lañ ci doon jublu moy talabu riyasa bëgg jité ak na ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolu ko wax moy al faqr razi cha atasirul kabir jukib ñaar ko joom ñaar xatum ñet témer ak joom ben fuk ak juroom suratul jafia aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at bainahum sin digante kañ yawmal qiyamati bisub taqwaib fi ma kanu fihi yaqtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ca wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte bamu leer nañ inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار المشركون لأن وقنا يني جار فني جار من جكون جارون bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful biñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena acc ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara ak te shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amriti lol moy sharia sharia la yalla wax yonenti bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne teddul na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñi ng ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqal sharia ولا تتبع بولتوب اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني بنيخو نيغا خامني خاموني كون مونيكو تيرل نين تيرلال نين لاي يون ولير نيك سيستم بو جوب تي مانا جوبالي سي ميروم دين نانكو توب ليپ لوما لا سي وحيو سي ميروم دين جي جوب جي نانكو توب te bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi' li shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al baydawi ala zada jukib ñettel khatum nya ñet temir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben ensemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi' mang lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratul ghuruf aya fuk ak jurom ñet innahum ni lay teural ludul sharia innahum mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal sey am dara wa inna adh-dhalimina katun karikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañoo xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñi ci dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa warna kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimuna toñ kat yi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hada wax jina basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yirmande la li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñom hada basairu lin nas وهدى ورحمة لقوم يوقنون سورة الجاثية آية فنوير يالا نلا أم حسب نخدف ياكار الذين اجترحوا السيئات نيغا خامن دانيي فغ او نياوتيف نخ دانيو ياكار ان نجعلهم ني دفلن كالذين امنوا ني مل نيغم وعملوا الصالحات تي دف لو باخ يالا داي لاج موني ني دف جلو جوبو جي تي باخ نخ دانيو ديف ني يوم القيامه لو ني نيو ريك ما يمال لنا ني گمون تي دف لو باخ ablaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol ben surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindan ci sa keur mbindan mi indi wali igiwom lenam tabarakallah tok di rab mbindan me ñew dugg ci waji wa génné ndab ya raxas dem marché togg ké mom lim fété moy togg di korasi rek ya ni muné ndax ñaari mbindan ñi da ñem su wër dé kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax wëru dé dina ko fét yalla dé lay ndax ñi nga xamné fuñ tolli def njubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina leen yemal ak ñi nga xamné amanu wa amilus salihati gëm nañ yalla day def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum sen dundu yam ak sen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa allahu tayalla bin as-samawati asman wal ard mo bindit suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa allahu as-samawati wal ard bil haqqi ci deug walitu jaza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittaqaza ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababun nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka baga benn bis genn guddi andak benn yéfer buñ wax al walid ibn al mughira ñi waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

bayiko bañ ko ci sanni rek mune ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala def wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayile ba nga ag ci lo xamni di yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemp lay kat fa nu najji man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangou li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muné hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé عن القوم المجرمين تي توغ كدي عن القوم تي نيت ني المجرمين نيغا خامني كاتيور لا بو يالا جليو ياتام ووتي كاتيور يالا نينا كين مونتا دوخ ديغنتي ما كاتيور بو بودو كو دور يات كين مونوكو لا يرد عذابنا وبشنا عن المجرمين اذا نزل بهم متى صلى الله عليه وسلم يالا تبارك وتعالى بو بغي دور نيت ني بو يوم القيامه داكو واخ زرني ومن خلقت وحيدا wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith tayyinti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna doxal digeunte lolu muy doore ñim bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lumana yexol ibratun lumana leral taxaway ibratun lumana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك ينكو يتنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو تي تدو قصة بمي وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërum wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango neko won suñu bayyi da la tan nangutay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xisa bi nek xisa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa ne xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira wa da ko sos yalla mune li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu nek ñeko fekke won do deg ko ca weddi xam ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé deug wuton ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zaatu la wa mra'atu hamalatul hatab alquran deug jim deug tax na bañu né Abu Lahab waxal la ilaha illa waxuko ben yoon jabaram waxuko té buñu ko waxon rek da nañu man né alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te Abu Lahab ne nañ ko sawar ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam ba nimu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara
du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutub alsamawiya almunazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhaymina wa tafsila kulli shay alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shay in mépp mbir mu teqantal ko tibyaani li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walcharaai walaxkaam lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla woo ci dundam alquran leeral na loolee amut lu alquran leeralut alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxee da nga gis koo xam ne ki buy dox mbag mi day kowe lool mel na mbag mi mu suufel ko soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub alquran di ko wax ni waa yow looy tiitaru ñi la tamsi fi l ardi marahan ma ngay tàmbali jàngale doxin da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan te melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat moo mi nga xam ne wala tusayir xaddaka linnaasi wala tamsi fi l ardi maraha amul lum bàyyi kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la ku jaax na njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di njub moo tax yàlla tabaraka wa taala bu set booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraata almustaqim bi nga waxee ihdina siraata almustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bi laa ray ba fii hudan lilmuttaqin kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran loola yërmande la ngir nga noppalu moo tax alghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee nag dellu si waat indi ci alquran karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu teesu ma gisoon lii ma gis tey mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam kon alquran yi yërmande la waaye nag li qawmin yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi noonu la ñuy gëmee alquranul karim mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf la tàmbalee ca bob ba ba fii nga xam ne ci leen ci yem mu di aaya téeméer ak fukk ak benn léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fi qasasihim ibra kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngi juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram mën nga ne nekkul ci beneen saar budul moom moo tax yàlla tuddee ko ahsanal qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsanal qasas deral ko it benn yonent saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettaliwu ci keneen ay nettaleel ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu aqadiya la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nett yi te day ànd te loolu nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Youssouf nekk ca kaso ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li boobu ba daf ne itoni bi ji astaxlisku li nafsi
andil leen ma kaca kaso ba te netti li ma géwante gi ma jegel ko sama bopp. Yusuf ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadayin ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Muur bi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafiz alim muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca pos. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiz la alim la. Ñaar ba ci jànn siyaas yi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Sham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seen i pexe, ndax seen i pexe lu rëy la. Na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalal li pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngannaayu ku ñàkk pexe la, al buka.

വചനത്തിയിൽ ബുൻസീനും യഹൂദിയൻ നസറാനി ദി ദഗ്ഗത്തെ സമ ലോഹയിൽ ദി ദഗ്ഗ സമ ബൊബ്ബി മുനഞ്ഞുമ കോയ് ദഫ് ഇങ്ങൻ ദിശിയൻ ലോല ബും തഹ് യിൻ ദിശൻ ബൊബ് ഇങ്ങൻ ദെപാർ ഞു ബഗ് മാ ഫെക് നിങ്ങൻ തോഫ് ഇങ്ങൻ തോഫ് റെക് ദോൻതി ഗിസ് ഇങ്ങൻ ലോ ലോല ലൻ ദിഗൽ മഖാഇദ ലിൽ ഖിതാബ് വല്ലാഹു തയാല സമീഉൻ കുദഗ്ല അലീം യാല ഖംല സുബ്ഹാനഹു വതആല മുനക്കു ഇസ് ജമന ബഗ ഖമേനെ ഹമ്മത് ബൂറുന്ന بغونا جو طائفتان نياري مولو منكم تيين بنو سلامه بنو حارثه نيوم نيار نيب كين كو نيك بغ دب بغ دب منكم تيين انت شلا تي نين يونجخ ولا تي يونجخ نيوم نيار يونجخ موي اندك نيت دي دم با تي يونوا نيكو مان بو تي لي نيكي دبنا لولا مننا داف تي موم بو فكيه تي يولا ياكاروم دوله دا فاي يونجخ دوتو امات لامي داف مانام nga andak ci ben way ngeen nga neko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo metul yeen ñaar ñega def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bo waji depp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak walihuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci allah fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamna ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla nga netti nak mu tek fufu qahwatu badr qahwatu uhud mu dugg nak ci qahwatu badr ndax daf leena dugale ñoom ñaar na xawut bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare bay di badar bañ ko xexé dañoo gagné té bé nekkon nañ 313 kep ñe nekk julli ñu gagné leen ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné leen yalla di nekk leen no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ leen gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir nak li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal li fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayyin adillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagné ñu bari فاتقوا الله رجلا يلا لعلكم خينا تشكرون نغن سانتكو بنن نغن غنيوات سنين خيخي ني ني غنيلن موي تقوى رجل يلا جي موفا مانكي ولا ايمان من يونس بي صلى الله عليه وسلم تقفت بدر باتاي اس جامونو باغا خامي ن تقول للمؤمنين يا غاي واخ نيغم غنان لن علي يكفيكم مونخ دولن داي ان يمدكم مودول لن ربكم سين بروم بثلاثه الاف تنيت جني ñetti jinni min al malaika ti malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex badar net 313 salawatu wa salamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf leen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool manam salawatu wa salamu alayhi bala hakay manam day intax mune parti nak ni la intax bi ru su ngeen muñi watattaqaw ngeen ragal yalla wayatukum gayu song len min fawrihim hasa legi legi ni mune ha mune mu ñetti amé rek yum ditkum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi junni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñetti junni juroomi junni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adu nuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi junni malaka motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngi degele len ko ngi degele len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la man nit pour mu duma le dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak equipe di football ak morom ja japp na moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi ko ni yalla su wacce juroomi jundu malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñom dañu wax ni ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko

lamb bayi la nga ne bayina nga wadi ñame na legi firawna lutax mu ñame ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi wadi ñame na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum majbul len sabil rashad yoonu ñib ya ko innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un ayyul samam bokk innama li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'un ab yobbal dong la waw ab yobbal mata'un laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal muna xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mune yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mune yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibise loxay neen lolam moy modib yobal dom bim ko ngabbe di dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñu ne waji beuri khalis waye mum ko aduna id nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek suñu lox nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay di yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñu nekkone de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem saage bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nu ni waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo poste bi khalis bi ci nek beur lol bu ngone bu wer xere dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah nek nu ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñëwé jox lañu wété ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wërsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi ankesé bu ngon jotté bo wërsé bank kan ngay wërsi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره في الاخره هي دار القرار موي كير سوخواي ما تخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغي مو ني الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مو ني ادنا نك ييب يوبال دونغلا ني ماكو واخي لي مو ني واي يوبال بي تي گن نك موي جبر جي باخ تبارك الله موتاخ suñu mbokk mii di Aboubakarine Fay yàlla na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci assalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakalla bég naa lool mu war na téléphone ne aayja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakalla mu ngi noonu kon alxayaatu dunia dund bu jege gi mataaum ab yóbbal rek la wa inna daar al axira wa inna al axirata hiya daarul xaraar kër gu mu jëga mooy këruk saxga daarul xaraar mooy mooy al axira addunia moom dañu fi jaar jàll lu fi waay am kër dana fi toxoo daaru daaru gërëna muy daarul xaraar ña fa nekk ñoom ñoo nekk ci këruk dëgg ñoom ñoo xam la nga xam ne moo fa xew wa inna daar al axira hiya daaru al istiqraar w al xuluud allati la zawal laha wala intiqaala minha fa imma xuluudun fi naim aw xuluudun fi ljahim jàlln jàll musal al kurti bi mu ne wa muraad bi daar al axira al janna w annaar li annahuma la yafniyaan tafsir al kurti bi jikki fuk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar suratu ghafiri ay fanweer ak juróom ñeent yàlla neen man amila sayian ku def lu ñaaw man koo xam ne amila jëf na